8 6 10 8

0: 美里八潮吉川松伏越谷越谷 FM の放送エリア。
1: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 行く、信じるからな。
1: ハイホース
0: ボインゴコンビ、
2: 信じるんです。はい、
0: オーケー、信じるぜ。ハイホースボインゴコンビ。
3: 運命というのは正確には読み解けないものさ。
2: 僕の予知は間違いなかった。きっとこうなる運命だったんだ。復讐なんてすごくバカバカしく思えてきました。もう忘れましょう。僕のスタンドは兄弟の幸せや困ってる人のために役立てましょう。
0: 信じてるぜ。
2: 信じてるよ。
3: ボインゴボインゴブラザーズ、
0: 待ってるぜ。
2: 今から帰るよ。
3: ボインゴボインゴブラザーズ、
0: すべてうまくいく。そうやって来ただろ。
3: ボインゴボインゴブラザーズ、くじけちゃダメだよ。人生とはそういうものだから。
2: もっと人から愛されるし、良い運命がやってくる気がします。おどおど生きる人生なんて真っ平です。

0: 我が名はバッシュベル。キヨマロと共に優しい王様を目指しているのだ。
1: まるまるまるまるま
0: る。ウマゴンもそうだったの。
1: まる。
0: そのためにはたくさんの敵と戦わなければならぬ。だから強くなるために体操をするのだ。
1: まるまるまる。
0: よし、ウマゴン。ではついてくるのだ。
1: まるまるまる。
0: まずはブリ体操。足腰を強くするのだ。
1: まる。
0: 大きなブリを抱えながら歩くのだ。
1: キヨマロにも持って行ってやらねば。まるまるまる。
0: 1、2、ブリブリ、3、4、ブリブリ。膝を高く上げて。はい、1、2、ブリブリ、3、4、ブリブリ。次はアイドルスマイル体操。めぐみのようにニコニコ笑うのだ。
1: まる。
0: 首を前後左右に傾けながらニコッとするのだぞ。
1: まる。
0: これで首を鍛えておけばもうティオの首絞めは怖くない。

0: 次はフォルゴレ00F 体操。体を柔らかくするのだ。手を頭の後ろに組んで腰をぐるぐる回すのだぞ。これでどこから球が飛んできても全部避けてしまえるのだ。ふんふんふんふんぐるぐる
1: できたかな。

0: FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はモーニングライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けいたします。
1: さて、改めまして皆さん、おはさっこ、はっはぁ。いや、本当に玄関開けたらあらびっくりっていうぐらいね、めちゃくちゃ雨が降っていましたけど、今も降ってますけど、はい、スタジオで準備してて、まあ、雨降ってて、でここね、あの一部雨漏りするんですけど、そんなこと言われてちょっとなんか雨が降るとね、ちょっとね神経質になっちゃうんですけど、そうなんですよ、一部ね雨漏りするスタジオなんですが、そんなことは置いといて、でね、で座っていてね、風を感じるんで、雨漏りだけじゃなくていよいよどっか穴が開いてね、風も通るようになったのかななんて思っていたら、そうじゃなくて、なぜか冷房がついていたという、って、そういうふうに考えますとね、冷房を使うのはね、金曜日の夕方なので、いやいや、まあ、先週はね、その金曜日以外も結構みんなね、暑くて、特にイブニングは西日がダイレクトにこのスタジオに入るので、カーテンというかね、するんですけど、それでも暑いんですよ。ね、だからね、おそらく、週末もギンギンにここが

冷えていたんじゃないかなと。まあそんなに風強く、しかも何ですか、冷房ついてたわけじゃないんですけど、とにかくなんかこう、なんか顔に当たるな、ふわっと風がっていうふうに思っていたんですね。はい。そんなことはどうでもいいですけど、さあ皆さんね、週末どうでしたか。私もこの週末は、またですね、いろんな方との出会いがあったり、それから昨日は県民健康福島村に行ってですね、健康な、はい、時間を過ごしたりしていましたね。はい。まあ前にも言ってますけど、ちょっとね、通通カードの旅的なやつを今取りだめていて、どうしようかなというのでやってるんですけどね。はい。なんかいろいろこう、ただの情報だけじゃなくて、なんかあるかなっていうんで、試しながらいろいろ模索中なんですけど、まあ昨日は県民健康福島村に行ってきました。はい、いいとこですね。うん、私池のところまで、であとは半周ぐらいして途中で離脱して戻ってきてしまうようなこともあったんですけど、歩行専用とランニング専用とあるんですけど、だいたいね、周回できるね、コースがありますけど、ジョギング用のコースは走りやすい陸上競技場のようなになってて、だからちょっとふわふわなんですよね。ね。でもね、やっぱりね、ちょっとこう年齢が高いせいか、ジョギング用のコースと言いつつですね、歩いているこう、ご年配の方もいらっしゃる。まあ確かに歩きやすいかなっていう気もしますけど、で逆に集団でね、部活かな、あれなんだろうな、ちょっと、学生さんが集団で走ってて、そういどうしても2列になっちゃうので、歩行者専用のところをそっち走っててとかまあね、安全にですからね、そう安全にならね、途中はそういうふうになりながらも、はい、そんな混むことなくって感じですが、確かに朝の時間、それから9時10時あたりはちょっと混むのかなっていうようなね、あったんでね、ね、できればマイウェイじゃなくて、そこは歩行者専用は歩行者専用でね、まあ、でもそこに下に書いてあるところと書いてないところがありますからね。はい、とにかくこう怪我なくね、皆さんが衝突しなければ大丈夫なんじゃないかなと思って、うまい具合に使っているんだろうななんて思いましたけども、またぜひね行ってみたいなと思います。またここら辺のネタは、昨日もちょっと作ってみたので、はい、またお届けできるように、お楽しみに。

さてこの時間ですね、What's Hot Monday のコーナーです。ちょっと8時台後半を、この時間に前倒ししてみました。今朝の What's Hot Monday なんですけど、あ、このコーナーなんか1週間のね、なんかネタになるような話ということなんですが、今朝の What's Hot Monday はですね、今ファミレス業界は朝活に力を入れてるという、そんな話題です。ファミリーレストランって言えば、あの24時間やっていたりね、そこでこうブームが来たというかね、やっぱりこう一つの文化を作ったなっていう気はするんですけども、今深夜帯は、賃金の向上、それからその夜間のね、人件費もそうなんですけども、だいぶ縮小傾向になっていて、まあ、ここのスタジオがある通りもファミリーレストランが2箇所、まあ、同じファミリーレストランですけどね、はい、何店、河原曽根店だったっけと、蒲生店とね、なくなっちゃって、はい、今東越谷だけにありますけどね、うん、そういうファミリーレストランがあったり、あとは24時間やってるとこも本当に少なくなってしまって、

レイクタウンにねちょっとあります。24時間じゃないのかな、夜中はやってるけど、はい、だんだんあの深夜営業しているというねファミリーレストランが、少なくなっていますね。で代わりに朝にシフトしているということなんですよ。はい、でこれね、まあ、朝活ということになるわけなんですが、そもそも営業を23時に終了とかしてもやっぱり家賃とか、まあ、そういう固定費っていうのは24時間かかるわけで変わらないわけですよね。でしかもこれまであの、朝のメニューっていうのはやっぱりこう安いのでそんなに、店にとってはまあ、あんまり売り上げも良くないというそういうのもあったので、まあ、夜中にというふうにどんどんどんどん夜遅い時間になっていったわけなんですが、それが、今は朝にファミリーレストランとかね、シフトしています。今なんと第4次モーニングブームとなっていまして、500円以下のモーニングで生存戦略が、激しいということです。まあ、朝の外食ということですよね。つまりは確かにカフェに行ったりもそうだけど、なんか朝の朝ごはんを外で食べるとなんとなくこう気持ちが、上がるというか、そういうのもねあるかなっていう気もしますが、ただ安くしてなるべく1週間に何度も足を運んでいただこうというのがファミリーレストランの、戦法ですね。朝メニューで300円という破格的な価格で注目を浴びているファミリーレストランが、います。そのファミリーレストランが、なんとですね、まあ、全国で3カ所、先立って、朝モーニングをやろうということになりましたね。それはあのサーがつくファミリーレストランですね。サーがつく、はい、レイクタウンにもあるしツインシティにもありますけど、はい、そのサーがつくファミリーレストランなんですが、全国で3カ所っていうことで、横浜ベイクウォーター前店と越谷ツインシティ店と、それから印西市にあるカインズモール千葉、ニュータウン千葉ニュータウン店、この3箇所で始めるそうなんですよね。5月からこのサのファミリー、レストランも朝スタートさせるっていうことです。なんとドリンクバー付きで300円、安いですね。シナモンフォッカッチをコンビ300円ということで、かなり安いわけなんですが、今でもですね、それ以外にもやっぱりモーニングっていうとここら辺越谷だったらびっくりするっていうねところも朝モーニング始めてますし、まあ、前からやっているね、はい、あの東越谷にある黄色いくて赤い看板のね D のファミレスも朝からやってますし、いや本当に今ブームが来てるということですね。まあ、これは何が可能になったかっていうと、朝にシフトして金額を安くするだけじゃなくて、なるべく、まあ、要は生産もセルフレジの導入とかね、それから DX による朝食の、まあ、要は配膳ロボット、こういうのも含めて、あとはモバイルオーダーというので DX 化が進んだことで、ファミリーレストランは夜ではなく朝にシフトしているっていうことです。まあ、今第4次ということなんですけど、そもそも第1次のモーニングといえば1950年代ぐらいに喫茶店ブームね、うん、で第2次は1980年代から、まあ、ファミレスでございます。朝の定番メニュー、外食の朝食っていうのが定番になりました。そして第3次は2010年以降になるんですけど、ちょっとなんか体験型というか、わざわざ食べに行く、例えば外資系のパンケーキとか専門店、こういったところで特別な朝の体験というので確立してきたわけなんですが、今の第4次は
低価格でさらにタイムパフォーマンスがいい、タイパがいい、コスパがいいという時代になってきている。

です。エムックもね、朝から安く食べられますからね。以上、今日の What's Hot Monday はファミレスが夜を捨てて朝にシフトの話題でした。

さて週末たくさんのイベントがありましたけども、ここの時間はご出張の話題をお届けするタウンチェックパート1です。あ、そうそう、今日は最終月曜日になりますけども、この後7時25分からのラジオ談話室は、この4月からはお引越ししています。お昼の12時半からなっていますので、朝と夕方のラジオ談話室はお昼に引っ越ししていますんでね、ご注意くださいね。はい、この時間はタウンチェックパート1、生放送でね、そのままお届けいたします。ご出張の話題と言いつつ少し広範囲なんですけども、週末は春日部ではですね、富士祭りが行われていました。はい、今日のピックアップミュージックにもつながっていくんですけども、はいね、今ね見頃でございまして、春日部の富士、はい、まあ、富士棚有名ですね。ちょっとこの雨で散らなきゃいいかなと、かなり強い雨ですからね、心配ではありますけども、富士通りとか春日部駅西口駅前とか、ずっとずっとね、それから富士の牛島駅前ね、ここの辺りとか県道春日部松伏線沿い、昭和総合公園などなど、本当に、富士が見頃でございます。春日部市内でございます。昨日日曜日、春日部富士祭りが行われていました。まあ、春日部といえば紫色のうどんのね、富士うどんとか、本当にあの富士をね、モチーフにした、やっぱりあの町おこしというのはされてますよね。富士祭の春っていうあの和菓子もちょっと食べてみたいところなんですが、やっぱりねお酒も出しているというね、富士に関連した春日部の名産もあります。で、昨日はこのお祭りが行われていたわけなんですね。春日部富士祭り、ステージの披露もありましたけども、救急救命コーナーとかね、やっぱりなんかちょっとね、こう市民の皆さんに知っていただこう、この機会に知っていただこうというようにね、そんな催し物もあったようです。今日の雨が昨日じゃなくてよかったですね。はい、昨日無事取り行われました。そして富士、そう春日部だけじゃない、もう近いね、やっぱり富士といえば久伊豆神社の富士、それから越谷市役所の前の富士とね、火災用水ウッドデッキのところ、はい、今火災用水のデッキは富士でもうね連なってますよ。こちらも綺麗です。よーく耳をそば立ててみるとね、蜂のブーンって音が聞こえるんですよ。うん、これもまたねいいじゃないですか。あ、蜂一生懸命ね、あの仕事してるんだなとはいですね。で、週末ですね、私は三

イベントに行ってきたんですけども、ピアラシティ中央公園で行われてたイベントなんです。これあのピアラシティ中央公園が主催というかね、なるべく皆さんにということで、運営の団体は違うんですけども、ピアラファンフェスタということで、ピアラシティ独自のですね、はい、イベントが行われていました。私ピアラシティに実は初めて行きまして、中央公園とそれからピアラシティなんですけども、中にですね鏡があるような、そして、なんていうのかな、体育施設というか、いや違うな、なんて言ったらいいんでしょう、ホールと言っていいんでしょうかね、はい、そこでね、ダンスのクラスの皆さんが発表していたり、地域の皆さんとか、あとそれだけじゃなくってヨガをやっていたりとかね、でパイプ椅子を置いて皆さんがねご覧になれるようにできていたりとか、それからおにぎり専門店のキッチンカーがあったりなどなど、はい、たくさんのキッチンカーもありました。で、普段このピアラシティの中にカフェがあるんですけど、当日はこのですねピアラファンフェスタ用のメニューを用意していたりして、たくさんの子どもたちがいました。でね、良かったのがこのピアラシティ中央公園、長い長い滑り台があったので、ね、駐車場 もあるし無料だし、でちょっと歩いたらすぐにスーパー、大型スーパーとホームセンターがあるので、子どもたち遊んで帰りはそこに寄ってっていうような、かなりこれいいなって思いましたね。はい、で何より安全に芝生もあったので、よければ今度ね29日祝日の日に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。以上、この時間タウンチェックパート1でした。8時17分でございます。この時間はタウンチェックパート2です。さてまずはですね、北斗の拳越谷だるまのご案内です。みんな見に行ってる？まだ見に行ってなかったら絶対見てほしい、この北斗の拳の越谷だるま、超絶に想像をはるかに超える作品ですよ、見てなければね。で写真で上がってます、確かに。で越谷 FM の X でも、それから今でもインターネットのニュースで見れるかな、各ね、新聞社さん記者さんが来てましたので、読売さん、埼玉さん、あと朝日さんも来たかな、はい、各紙で取り上げておそらく出てると思うんですけども、でもこれは実物見なきゃもう絶対にダメよ。こんなに素晴らしい作品が越谷に、そして越谷市に寄贈してくれたんだって、本当に私市民として嬉しいです。そしてちょっと恥ずかしながら、北斗の拳の漫画家でもある原哲夫先生が越谷育ちだというのを私はね知らなかったんですね。本当に恥ずかしい話なんですけども、はい、まあ、世界的にも人気です、北斗の拳。その人気漫画家でもある原哲夫先生が、まあ、越谷の大沢育ちということから、まあ、今回ねこの北斗の拳越谷だるまというのが完成されたんですけども、越谷ロータリークラブさんが65周年の記念事業ということで、より越谷市民の皆さんにこの伝統工芸品の越谷だるま

意ください。で、利用には登録が必要になります。どうやって登録するかというと、まずは1回ね、三郷市内の図書館図書室でお申し込みが必要になります。となので、このね、北部図書館閉まってからは電子図書館使おうって思ってらっしゃる方、休館前にこの登録を済ませておかないと、他の図書館行って登録するようになっちゃうので、ぜひね、この空いているうち、ご近所の方は登録に行くのがいいかなと思います。で、どんなことを登録するかっていうと、この電子図書館の ID とパスワード、こちらの発行が必要になりますので、電子図書館使いたいんで、パスワードと ID 発行してくださいっていうのをカウンターに言いに行きます。そうするとお申し込みすることができます。またね、最近新たに図書館の利用券を作ろうと思っている方、まだ図書館利用したことなくて、図書館の利用券のカード自体持ってないよっていう方は、その最初の登録の時に一緒にこの電子申請の登録もすることができるので、こちらもね、カウンターにお問い合わせください。で、ちょっとなかなか行くタイミングないよっていう方は、インターネットからもね、一応この電子図書館の利用登録することができるんですが、こちらのね、インターネットからのお申し込みは1個注意点が必要で、利用開始日は原則早稲田図書館の休館日を除く4日目以降になりますということで、インターネットから申し込むと実際に使えるようになるまで時差がありますので、これだけね、ご注意ください。で、これもね、図書館の利用券、利用カード持ってない方も、一応インターネットからもこの電子図書館の申請を行うことができるんですが、ご本人確認の書類の添付などが必要になりますので、詳しくは三郷市のホームページご覧いただいて、利用方法をね、ご確認ください。ということで、今日はね、図書館の日ということで、図書館の話題をお届けしています。はい、ね、なのでぜひね、このゴールデンウィークどうやって過ごそうかなと思ってらっしゃる方、本をゆっくり読むなんていう過ごし方も素敵だと思いますので、ね、いろんな本図書館でね、どんなのがいいかなって見ながら選ぶのも楽しいですけど、この電子図書館は電子図書館で、こうさっさとね、こう資料をね、選ぶことができるので、普段インターネット使い慣れている方とか、あとタブレットとかでね、読書するのが好きだよって方も最近多いと思うので、そういう方はおすすめのツールになっているので、ぜひね、こちらもご活用ください。そしてこのね、5月も三郷市の図書館イベント盛りだくさんということで、私が気になったのをいくつかお伝えしたいと思います。まずはね、毎月やっている親子お話し会、毎月第2木曜日11時からということなので、5月の第2が14日、0歳から3歳の子向けの手遊びだったり、絵本の読み聞かせなんかもね、行ってくれてますので、ぜひこちらもね、図書館でお申し込みいただくと参加することができますので、ご利用ください。三郷市の三郷市図書館のホームページの中、早稲田図書館のイベントというところからね、こちらは見ることができます。その他にはね、この一回ね、秋で休館になってしまう北部図書館と、定期的にね、星空の観望会やってますよね。今後もね、予定があるということなので、お伝えいたします。こちらも申し込み始まってますので、ご希望の方は急ぎ目にというところなんですが、北部図書館の天体展望会、天体望遠鏡を使って星の観察をすることができます。次の開催日は令和8年5月の23日土曜日、午後7時から午後8時まで、雨天の場合は中止となります。今回のテーマはすごいロマンある、恐竜が見た星座ということで、どんな星座が見られるんだろうね。恐竜がこの星にいた時代にもうね、もちろん多分今よりも綺麗に夜空は輝いてて、ただね、星の位置とか
これだけ時が流れてると若干変わったりもしてると思うんで、そういう解説とかもしてくれるのかしら、楽しみで、会場が北部図書館で、定員は同伴する保護者

を含めて15名となってますので、どうお急ぎくださいね。で、対象が小学生以上、小中学生は大人の方が同伴してください。観察は屋上で行いますので、暑さ対策、防寒対策、各自でしっかりご準備ください。またね、乳幼児の子は参加ができませんので、お留守番になっちゃいますので、こちらもねご了承ください。お申し込みが先週の日曜日から始まっていまして、お申し込み方法が北部図書館のカウンターで直接と星空が見たいですと言っていただくか、あとは北部図書館にお電話 048-958-8900 048-958-8900 にお電話いただく、あとは申し込みフォームがとこのね三郷市の図書館のホームページ内イベントカレンダーページから行けますので、こちらからお申し込みいただくこともできますので、ぜひ申し込みやすい方法からお申し込みいただいてね、と素敵な夜空をね眺めてみてはいかがでしょうか。とこれね、お申し込みの期限は定員に達していなければ当日の午前中まで受け付けますということですので、まだね間に合うかなと思うので、ぜひね気になった方はお問い合わせしてみてください。注意事項としては駐車場を消灯し出入り口に鍵をかけますので、利用開始時間までにお越しください。遅刻欠席の場合はご連絡くださいということでね。夜の図書館入るのだけで結構ワクワクしません？私だけかな、ね、お子さんにとっても結構ね特別な経験になると思いますので、ぜひご家族でね参加してみてください。この後ね、6月も6月の20日、7月は7月25日にそれぞれね開催する予定となっているようなので、ぜひね気になるテーマの時に参加してみてください。以上、タウンチェックのコーナーでした。

時刻は7時36分30秒を過ぎたところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。さて皆さん、今日はお仕事、学校お休みの方も多いかなと思いますが、起きてますかね。お休みの方はね、ゆっくり過ごしていただいて、今ね、いつも通りお仕事、学校の準備バタバタしてるよっていう方はね、ちょっとね、今日天気も崩れますので、傘忘れず元気にね、お出かけくださいね。さて、そんな私はですが、ゴールデンウィークはね、もう毎年恒例のことですが、いつも通り通常運転でお仕事をしたりイベントに参加したりなどなどありますので、元気に楽しんでいこうかなと思いますが、このね、チェッカーはもうね、ここはもう全ての予定を入れず、もう自分の時間にするんだともう決めて臨んでいましたので、チェッカーじゃないや、土日、5月じゃない、4月の26と27はもうね、もう信じられない量のエンタメを浴びまくってきました。そのうちの一つとして、26日日曜日は、ね、私の推しのアイドルグループ、モーニング娘。も所属するハロープロジェクトのグループですね、ビヨーンズの春のコンサートツアーが、このね、週末から始まりましたので、行ってきました。26日の昼公演と夜公演、参加させてもらったんですけど、もうね、いや、この話はちょっと後で。ミュージックジューススタンドのコーナーでね、また改めてしようと思いますが、すごかったね。やっぱビヨーンズの完全体を見たなという感じがしたので、そんな話はね、またこの後防災情報の後にね、しようと思います。で、翌日27日もと妹とね、2人でお出かけをしてきたので、そんな話もまたね、どこかでしたいと思いますのでね、SNS にもね、更新するかなと思いますので、見た人はチェックしてください。お願いします。はい。

そんなわけで皆さんのねゴールデンウィークの過ごし方もぜひ教えてください。こんなとこお出かけ行くよとかね、HIS さんにもたくさんねこのゴールデンウィークのおすすめの場所を冬ぐらいから教わってたので、それで旅行行くよって方もいらっしゃるかもしれないですし、帰省するよって方とか、あとねもう飛行機は燃油サーチャージ高すぎてちょっとってなってね、今国内線ももういよいよ明日5月から大手2社は燃油サーチャージ入れるっていうね話ですので、なかなか飛行機でお出かけはってなって、近場でお出かけするよとかね、もうどこも混んでてあれだからゆっくりお家で過ごすんだとかね、様々あると思いますので、ぜひ皆さんねゴールデンウィークの楽しい過ごし方を教えてください、うん、今日ね8時台のうずきの今どきときめき研究室はお家でのゴールデンウィークの過ごし方についてお話ししていこうかなとか、みんなどんな過ごし方するのなんていうランキングもちょっとね見てきたので、そのお話もねしていきますので、どうぞお楽しみに。皆さんからね今日もメッセージもお待ちしています。メールで送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp msg@koshigayafm.co.jp までお願いします。また X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけてつぶやいてください。今日も皆さんからのご投稿お待ちしてます。

続いてはミュージックジューススタンドのコーナーです。このコーナーは越谷をバズらせたい、すいません間違えた、今日の1時間なんか時空がずれちゃった、今タイムリープかな、怖い怖いこのコーナーは朝の元気をチャージする明るく元気が出る曲、アイドルソングを中心にご紹介しているコーナーです。さて今日はね、この間の土曜日4月の26日からスタートしました、私の推しのアイドルグループビヨンズの春のコンサートツアービヨスコープ、こちらに行ってきたのでそんな話をしようと思います。このビヨスコープね、ビヨンズはもうね、私の放送をずっと聞いてくださってる方はねご存知かなと思いますが、ハロープロジェクトのアイドルグループで、ハロープロジェクト個性豊かなグループが多いですが、中でもビヨンズはこの歌ダンスの表現力はもちろんなんですけど、その他のエンタメ性っていうのも本当にこう特化しているグループで、絶対コンサートには寸劇が入って、ストーリー仕立てのライブ、もうなんかライブというよりが作品に毎回仕上がってますし、ね、メンバーそれぞれもうとんでもない武器を持ってますので、トークボックスとかヒューマンビートボックス、DJ、ピアノ、ダンス、ね、振り付け、空手とかね、楽器もね、どんどんできるメンバー増やしたりとか、そんな感じで、たくさんの武器を持っているビヨンズなので、その構成とか特技を生かしたコンサート構成に毎回なってるので、どのツアー行っても本当にワクワク楽しめるなと思っています。でもうね、ツアー始まったばっかりなので、あんまりねこれから行く人がもしかしたら来てくれてるかもしれないから、あんまりネタバレするのもあれだなと思うんですが、今回もね、ビヨスコープというタイトルの通り映画がモチーフになってるんですが、その映画の中のお話もすごく私は凝ってるし、これはどういう伏線だとかね思えるような箇所もたくさんあったので、このコンサートツアー最終日が6月にね、横浜アリーナ、リーダー高瀬くるみちゃんの卒業公演をもってファイナルとなるんですが、その横浜アリーナの公演までこのストーリーはきっと続いていくし、そこでも展開があったりするんだろうなと思って、ね、またそこも楽しみにしたいなと思ったツアーでしたし、私自身ね、この越谷をバズらせたいということをテーマに、この地元越谷でね、ラジオのコミュニティ FM のパーソナリティをしているじゃないですか。そんなことについてもね、ちょっと重なる部分もあったりして、ね、なんかワクワクできるツアーになってるなと思いましたね。

うん、そしてとね、半年今日8ヶ月ぐらいかな、体調不良でお休みしていたメンバーの清野桃姫ちゃんも本ツアーから復帰になりまして、やっぱりね、こう復帰したばっかりだし、やっぱね、ちょっと体力、心身ともに大変かなと思って、無理しないで頑張ってほしいなと思ってたんですけど、そんなね、ファンのみんなの多分心配させないようにとか、まあ心配をよそにみたいなことなのかもしれないですけど、 200% のパフォーマンスをみんなに見せてくれてて、本当にかっこいいなって思いますし、それをやってる姿が本当にね、姫ちゃん楽しそうで、でそんな楽しそうな様子を見ているメンバーもすごく楽しそうだったから、本当に帰ってきてくれて嬉しかったし、桃姫ちゃん本当にビヨンズのビタミンだなっていうのをね、改めて感じる今回の作品になってるなと思いましたね。まだこれから来週大阪行ったりとかね、でツアーの間にはまた海外ツアーとかもあったりとかねして忙しくなるけどね、ビヨンズもね、うん、このツアー最後まで全員で元気に駆け抜けてほしいなと思いました。はい、そんなわけで、そんなビヨンズから私のお気に入りのこの一曲お届けしましょう。ビヨンズでありがとうビート。